0: kag mag-untat siya sa pagpakasala, hindi gid siya mapatay, kundi magakabuhi. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos. Salamat naman, bro. Para sa atong salmo sa pagsubat, padayon kita magpartisipar, magigmahod naman kay Kristo. Pag-i-kibrad pa yung, bro.
2: Salmo sa pagsabat. Ginoo dumdumaman ang imo kaayo kag mapinadayunon niya gugma. Sabat.
1: Ginoo dumdumaman ang imo kaayo kag mapinadayunon niya gugma.
2: Tudloy ako sang imo mga dalanon o Ginoo. Ipakilala man ini sa akon. Tudloy ako sa pagkabuhi. Suno sa imo kamatuoran. Kay ikaw ang akon Diyos nga nagaluwas sa akon. Sa tanan nga tion, nagasalig ako sa imo. Sabat.
1: Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo kag mapinadayunon nga gugma.
2: Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo kag mapinadayunon nga gugma. Nga imo ginpakita halin pagid sang una. Patawara man ang akon mga sala kag mga kasaypanan sa akon pagkapamatan-on. Tungod sang imo mapinadayunon niya gugma pagkaayo, dumdumaman ako o Ginoo. Sabat.
1: Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo kag mapinadayunon niya gugma.
2: Tungod kay ang Ginoo matarong kag maayo, ginatudloan niya ang mga makasasala sa dalan nga iya pag-aagyan. Ginatuyan niya ang mapenuboson sa matarong nga dalan kag iya sila ginatudloan sang iya kabubuton katapusan na sabat.
1: Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo kag mapinadayunon nga gugma. Salamat, bro. Para sa tonya kay umbuson nya kusang ginagambar nga nagahiambitanay kamo sa espiritu kag may kalulo kamo kag kaluoy sa isa kag isa. Pagi kay Sister Garen, pamatian naton, palihog ro, ikaywang bagasaon. Please, sis.
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga Apostol sa mga taga Filipos. Mga utod, nagapalig-on sa inyo ang inyo kabuhi kay Kristo, kag nagalipay sa inyo ang iya gugma. Nagahi ang bitanay kamo sa Espiritu, kag may kalulo kamo kag kaluoy sa isa kag isa. Te, ginapangabay ko sa inyo, lipayan ninyo ako sing bugos, paagi sa pag-isa sang inyo huna-huna, paghigugmaanay, kag paghiusa sa Espiritu kag tinutuyo. Indi kamo magmaiya-iyahon o kun magpadayaw-dayaw sa inyo mga ginahimo, kundi magpaubos kamo sa isa kag isa, kag indi kamo maghuna-huna, nga labaw kamo sa iban. Pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban, kag indi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. Hupti ninyo ini nga panghuna-huna nga iya man ni Kristo. Ang kinaugali sang Diyos yara sa iya gihapon. Pero wala siya maghuna-huna nga sa pakusog, dapat siya magtinguha nga mangin kaangay sa Diyos. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginpaiway niya initanan, kag nagsuklob siya sang kinaugali sang isa kaulipon. Nagpakatawo siya, kag nagpakita sa dagway sang tawo. Nagpaubos siya sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundon tubtob kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa cross. Tungod sini, ginbayaw siya sang Diyos sa kahitaasan, kag ginhatagan siya sa ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani, sa kadungganan sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga, sa langit kag sa duta, kag sa idalom sang duta magaluhod, kag ang tanan magahambal sing hayag, nga si Jesus Kristo amo ang Ginoo. Ang kadungganan sang Diyos nga amay. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog, siling sang Ginoo. kilala ko si